0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: U Podgorici 13 stepeni, Nikšić 7, Bar 14, Pljevlja 8, Herceg Novi 14, Cetinje 9, Žabljak 1 stepen, Ulcin 13, Kolašin 6 i Berane 10 stepeni. Ukoliko neko želi da se kupa, temperatura mora između 22 i 23 stepena, tako da je more i tekako toplije nego napolju, tako da uživajte. Najljepše je kupati se po kiši. Ostanite na talasima magičnog radija. U nastavku programa Boban Zdravković kaže: srećan put, ptico bela, pa svim onima koji danas negdje putuju, magični radio želi i magičan put.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperature u Crnoj Gori, u Podgorici 14, Nikšiću 8, Baru 17, Pljevlja 7, Herceg Novom 16, Cetinju 10 stepeni, na Žabljaku 1 stepen, u Ucinju 17 stepeni, u Kolašinu 6 stepeni i Beranama

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Crnoj Gori, u Podgorici 15, Nikšiću 10, Baru 17, Pljevljima 7, Herceg Novom 17, na Cetinju 10, na Žabljaku 1, Ulcinj 18 stepeni, Kolašinu 6 i Beranama 10 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: U Podgorici je kišovito, prema poslednjim mjerenjima temperatura u Podgorici 15, Baru 16, Herceg Novom 19, Pljevljima 7, Žabljaku 2 i Kolašinu 6 stepeni.

0: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Marketing Mag Radija.